wawo da fiase awani da so asa ne hia ne se wodo ho mama onya kopon na ne wo sira ebe ba oso obetumi ayo wo sentrene sedie oyema paul ni silas no abra no mo da fiase no sara na nyame betumi ayama hallelujah.

Nenye sensu na dabia mube home. Na dabia na mitine ni peni. Na mi jamenu mdechila mamfuo. Na obibao tiseme ya mempe mwasem. Na mi jimi husrende mdechila mamfuo. Debida, breadane, time changes. Tibetru plebe.

wa nyane yefuru matuo ebiebie sadi yanso sawo ba yo pe juma yo pe kulu yo pe yiri ebiebi onia edeno enu ni Jesus. Edeno enu ni Jesus no.